بگاڑنا چاہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے بگڑے گی. کیونکہ سچائی دوستو الٹیمیٹلی اسٹینڈ کرتی ہے. بھلے ہی آج کے یگ میں کلی یگ میں دنیا دھن کے پیچھے دھن کے بیچ میں دھن کی ایک ڈھیر میں سچائی کو دبا دیتے ہیں پریاس کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ سچائی چھپ نہیں سکتی. آخر کار تو منوشیہ کو اپنا چہرہ خود سویرے شیشے میں دیکھنا ہوتا ہے. مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا. تو اس دن لگ بھگ 45,000 کروڑ کا دینداری ہمارے پورے گروپ پر تھی. اس میں سے 43,000 کروڑ لگ بھگ ہم نے چکایا ہے. باقی جو 2,000 کروڑ کہیں کمپنیوں کی جن کے ایسٹ لائبلٹیز میں گڑبڑ تھی اور تھی اس وجہ سے وہ رکا ہے. یہ جو وشے این سی ایل ٹی میں ہوا تو وہ کیول اور کیول میں نے پرسنل گارنٹیز کچھ لینڈرز کو سائن کر کے دی تھی اور مجھے نہیں پتا کیوں پر کچھ لینڈرز کے پورے پیسے بھی چکا دیے گئے تھے لیکن انہوں نے بھی این سی ایل ٹی میں اپنے کلیم داخل کیے. کسی کارن سے کیے ہوں گے, ہونے نہیں چاہیے تھے. بہت سے کیسز ایسے ہیں یہ جو ٹوٹل کلیم جو 22,000 کروڑ روپیہ لوگ بولتے ہیں کیول 3,900 کروڑ کے لگ بھگ تھا. اور جب ہمارے گروپ کی ٹوٹل دینداری 45,000 کی ہے, 42,000 اس میں سے دے دیا گیا, 43,000, 2,000 بچا, تو باقی 3,900 کہاں سے آ گیا. چلو خیر جو بھی ہے وہ آیا بھی. اس میں سے کبھی 2,000 کروڑ ایسے لوگوں کے ہیں جنہوں نے کبھی پرسنل گارنٹی انووک بھی نہیں کی, انہوں نے بھی کلیم داخل کیا. جو ریزولوشن پروفیشنل کورٹ نے لگائے تھے انہوں نے سب کا کلیم سویکار کر لیا. اور دوستو اس میں سے بھی 620 کروڑ کا کلیم ہم نے سیٹل کیا ہے جو بوروئنگ. کچھ 1,100 کروڑ کے لگ بھگ ابھی بھی آفر لینڈرز کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو ہمارے گروپ کی اینٹیٹیز سب لوگ کمیٹڈ ہیں ہر ایک کا ایک ایک پیسہ چکانے میں. میرا یہ ماننا ہے اور یہی بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جس کا دینا ہے اس کو دیا جائے. ہم نے بہت سے پیسے لینے بھی ہیں, کئی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر کے پیسے اسٹیٹ گورنمنٹ سے پڑے ہوئے ہیں لینے کے لیے, اس کے پیچھے لگے ہیں ہم. کچھ ایک دو پراپرٹی اور ہیں جو بیچی جانی ہے. اس وجہ سے ہی آج زی واپس ہم نے 20% کے لیے ایک فیملی نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے لیا ہے. جہاں تک میرا نجی پرشن ہے, یہ بھی ایک لانچھن لگایا گیا کہ میرے پاس بہت زیادہ ویلتھ تھی جب ہم نے لون لیا, لیکن بعد میں ہم نے کل 31 کروڑ روپے کی دکھائی. اب یہ بھی ایک مت ہے جو کسی نے چلا کے رکھا ہے. کہیں کسی نے ریکارڈ پہ لکھ دیا گروپ کی جتنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی اس کو لے لیا, اس کو میرا نجی سمپتی کے روپ میں دکھا دیا. 45,000 کروڑ روپیہ نیٹ ورتھ ہے سبھاش چندرا کی, ایسا بتایا 2017 میں. جبکہ میں 2016 میں جب راجیہ سبھا کا سدسیہ بنا تو اس میں وہاں پہ ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے اور ڈکلیئر کیا. اس میں میری نیٹ ورتھ تھی 39 کروڑ سم 70 لاکھ اور سم تھنگ. جب 2016 میں 39 کروڑ 60-70 لاکھ ڈکلیئر کر رہا ہوں تو 2017 میں وہ 45,000 کروڑ کیسے بن جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کچھ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سچائی جو ہے وہ پریویل کرے گی. میں بلکہ آپ کے مادھیم سے

سر لائبلٹیز میں گڑبڑ تھی اور تھی, اس وجہ سے وہ رکا ہے. یہ جو وشے این سی ایل ٹی میں ہوا تو وہ کیول اور کیول میں پرسنل گارنٹیز کچھ لینڈرز کو سائن کر کے دی تھی, اور مجھے نہیں پتا کیوں, پر کچھ لینڈرز کے پورے پیسے بھی چکا دیے گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی این سی ایل ٹی میں اپنے کلیم داخل کیے, کسی کارن سے کیے ہوں گے, ہونے نہیں چاہیے تھے. بہت سے کیسز ایسے ہیں, یہ جو ٹوٹل کلیم جو 22,000 کروڑ روپیہ لوگ بولتے ہیں, 900 کروڑ کے لگ بھگ تھا, اور جب ہمارے گروپ کی ٹوٹل دینداری 45,000 کی ہے, 42,000 اس میں سے دے دیا گیا, 43,000, 2,000 بچا, تو باقی 3,900 کہاں سے آ گیا. چلو خیر جو بھی ہے وہ آیا بھی, اس میں سے کبھی 2,000 کروڑ ایسے لوگوں کے ہیں جنہوں نے کبھی پرسنل گارنٹی انووک بھی نہیں کی, انہوں نے بھی کلیم داخل کیا. جو ریزولوشن پروفیشنل کورٹ نے لگائے تھے انہوں نے سب کا کلیم سویکار کر لیا, اور دوستو اس میں سے بھی 620 کروڑ کا کلیم ہم نے سیٹل کیا ہے, جو بوروئنگ اینٹیز ہیں انہوں نے 1,200 کروڑ کے لگ بھگ ابھی بھی آفر لینڈرز کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو ہمارے گروپ کی اینٹیز سب لوگ کمیٹیڈ ہیں, ہر ایک کا ایک ایک پیسہ چکا. میرا یہ ماننا ہے اور یہی بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جس کا دینا ہے اس کو دیا جائے. ہم نے بہت سے پیسے لینے بھی ہیں, کئی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر کے پیسے اسٹیٹ گورنمنٹ سے پڑے ہوئے ہیں لینے کے لیے, اس کے پیچھے لگے ہیں ہم, کچھ ایک دو پراپرٹی اور ہیں جو بیچی جانی ہے. اس وجہ سے ہی آج زی واپس ہم نے 20% کے لیے ایک فیملی نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے لیا ہے. جہاں تک میرا نجی پرشن ہے, یہ بھی ایک لانچھن لگایا گیا کہ میرے پاس بہت زیادہ ویلتھ تھی جب ہم نے لون لیا, لیکن بعد میں ہم نے کل 31 کروڑ روپے کی دکھائی. اب یہ بھی ایک مت ہے چلا کے رکھا ہے, کہیں کسی نے ریکارڈ پہ لکھ دیا گروپ کی جتنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی اس کو لے لیا, اس کو میرا نجی سمپتی کے روپ میں دکھا دیا. 45,000 کروڑ روپیہ نیٹ ورتھ ہے سبھاش چندرا کی, ایسا بتایا 2017 میں. جبکہ میں 2016 میں جب راجیہ سبھا کا سدسیہ بنا تو اس میں وہاں پہ ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے, اور ڈکلیئر کیا, اس میں میری نیٹ ورتھ تھی 39 کروڑ سم 70 lakhs اور سم تھنگ. جب 2016 میں 39 کروڑ 60-70 لاکھ ڈکلیئر کر رہا ہوں تو چائے جو ہے وہ میں بلکہ آپ کے مادھیم سے بینکنگ سسٹم کو, آج اس دیش کی فائنینس منسٹر کو اور بینکنگ سیکرٹری اتیادی کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کو لگائیے, ان کو اتنا ہی سوال پوچھئے کہ بھائی اس گروپ کا جب انہوں نے پہلی بار فائنینشیل مارکیٹ میں ڈیفالٹ کیا اس سمے کتنا ان کی بوروئنگ تھی اور کتنا انہوں نے اب تک پے کیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. آج میں آپ سے ٹھیک ہنس کے سادھارن روپ سے بات کرتا رہا ہوں, ایک ایسے ویکتی کی طرح سے بات نہیں کر رہا جس کا سب کچھ چلا گیا ہو. جو آخری 6.5 کروڑ روپیہ بچا ہے میرے پاس, پلان کے انوسار پے کرنا پڑے گا. ایک میرا چھوٹا ریزیڈینشیل مکان, اس کو میں نے پارٹلی بھاڑے پہ دیا, اس کی انکم سے میں اپنا خرچہ چلا رہا ہوں, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے دوستو, اور پھر کماؤں گا. پائنیئر ہوں, اچھے کام نئے کام کرنا جانتا ہوں, آگے بھی کروں گا.